0: de wo ti wo su su ni hinta bia no wo ti na chiri am pon ni na si mi si me wura de se ma wan kesi bi gani ko se bia ni wo Jesus wo su na me de me ho ma cho wo na me de me ho a chere wo ti mi su
1: ah hallelujah.